e leng kgwedi ya Seetebosigo e tlhola jalo ke malatsi a le masome a mabedi le boraro. Mme ala ela ke ka go ntseng ka teng motswana etso kiralo ke re metshameko e tsweletse, metshameko ya sejana sa lefatshe ya kgwele ya dinao e tsweletse.